0: și atavale ei.
1: Da, da. Nu e faia mă, nu mi-a pus. De ce nu? Nu e faia mă. De ce nu? Nu e faia mă. E. Mă ba. Da, mă. Nu. Nu. Acum am să da, nu mai. Și am murit, nu pot de, nu pot, nu pot.